0: ten dada ke chedi ja gogo yo na ani dada ke chedi kan ja gogo re sa ga no ngis ne munu de se ni nga so toba de yong re toba de yong re ta toba de yong ala nga so tel gandi ji sa no tang du se ni lo de ya ta gon de nga so namar jo tsu namar ala jo daba sa ju ganga ge he ro de na daba sa ju ganga ge hi bi ga se la dai ji se la ka ya da ja gogo jo toba ji he ro wa dai ji zu ju bai ji zu ju sai ji zu ju ta sai ji zu ju de ding sang nga zo ge lan ling gong de lan yong che de bi she dong de bi de sang nga zo da da he ge ba de re wo na ta dai ji zu le jin ju dai na ka ya de ja ge ju to ge re wo na yang ju dai na ka ya de ja ge ju de to ga mo to de de nga zo san long ji dong ge ba re ta de ga se la ani da ra ge ji zu le de ni je da ge chi gang da gang to se na dārāgī jīsāna kāyātā jākū jyotō tīndi yīndir tā dōdō xī na dābā sā jū sīyān dīgī tā ngī tīng lā chīrā jīna jīn jū dā, jīn jū bā, jīn jū sā tā kī sāngī jīsāna kāyātā jākū jū jārīs xū tīng lā yāng jū dāi jīsāna kāyātā jākū jū jārīs yāng jū sā yō bīgā sīlā jārāgī chī yāna kāyātā jākū jū jārīs tīndi tī sāla tā kāngā kōrī jīn jū kāyātā ngā kī jīsāna jārāgī chī yāna kāngā jārīs nā kāgū kōrī jārīs pēnā kāyī jīsāna kāyātā jāna kō chōng chārī dāb tā kī chāwā dāb Tā kākūkū kūtē jīnchū kā tsāndā māsī, jīnchū ngāi jīsā yāñ jūgū yōrīs, pēnā rāng kū pāmā sī, pōrpā nāng kū wōmā tāp. Pāmā tē rāng kū pāmā yīmpā, rāng tā pāmā nīchīn rā tēmbar lā, anē ngāi jīsā lā, rāng kī rāng kī, jīnchū ngāi yīndā lā ngāi jīsā kākū kū yārni, rāng kū pāmā. Pōrpā nāng kū wōmā sī, wītē ndadak che de jagi ba shu na ndadak che ka ko de jagu gre sa wa ka nga ko de ni a dan ta me yo dan yo se ni zu da jin ju a dan ya na jin ju a me ba ni su me ba ten de ta me gi ji su le o ani ndadak che gi no la o dan yo ni ka ru ji ja gre sa ta pe na a gi ji su le o ja wa pe na nang ki zhen ba da xia wei ra zu da ta a gi ge o ja wo de su le zhen ba da zhen ba dan nang ka ni ji ba zhen zha de ne zhen ba de ka nang ge zhen ba sa na nang ka nang ge zhen ba sa nang ki zhen ba ro wa ani tā āki gu hōjā yuwaan tā na xā wā sā yā tī gu wā gu wā tī tāmī gu zhōn rā bō yīn tā anī wā gu jī sā āki gu hōjā tēn yī tā cī jī jī gu nō rā tī nī xā wī rā chō sā tā nē kā sā lā nāng kī chī mbā yī nā rā xā wī rā chō yī nā rā āki gu hōjā tī lō hōjā sā kā ngā mā jī mī tā lō jō tī nī jī jū gu zhōn rā bō shī nī kō yā gu yō rā ī ā chādi yorwa ngāma tajī tini kua yasā ka mīntā tajī jīnchū yā ā rīdi yorwa tīndi rā āyī yīmbi tē chīr jī nātā jīnchū ngāma jī jīnchū ā dāng tini shimā ka tini yajī ka tini garasā kuru ku chī ā ki ku tini ku nīchī ka tsidu ku tsidhī jīg nōng ku pa dēni yawā tini rī wēn chā tā nāng kī tīmā tā parin sañjī nā māng kā ā ki ku kī sēn tā parin sañjī nā tē kā tā pātī yā pā yā nā ā tī jīnchū yīmbi ku zōna Zhidhi wenchan dhala a dhala nangki isani yangji xa yorwa. Dhin dhala shitanga ngansu karasa gurukku dati shi wanda tang yapayena beiga nongla chiri se dhila ngo chen dang, do chen dang, yang tisan dha gu mingi yige kona xawa mato. Dhe chiri se nginju dang, jinju dang, yangju tesu la ane ngo chen dang, do chen dang, yang tesu cawa nini ngansu yosu yomari. Waya, dan dhe chiri se dhila ngansu dhani dhada ga totang yosu dhiri.
1: 根据采满门的清净的乐平村民小区接近的接着采满级别龙庭的新根采满南拉嘎顿下接着拉上五米七的里从这里些中间切据金大这级别用楼别层的选择新给本位西松部
0: Tā shēdā kī tōtāng yōsō tē tā hājāng dēmō rē, tā kōngu nrēdā kī tōtāng yōsō tē tā pā rīng dēnā chō rē. Tā shēdā kī tēsō zō kī dāi yōsō sēnā mō tū tōtāng kī yōsō kō rē, bē jī māng dō tāng rā bō chī yī bā yī nā. Anī yōsō nāma rā lā, nrēdā kāsā lā nāma rā lā jī rē, shēdā kāsā lā nāma rā lā jī rē, yōsō nāma rā lā jī. Dī nī nā, jī jū nā, mā rā lā, tā kī kī jī sā lā shēdā kī tē jī yā gu gu yō nā, shēdā kī tē ngā bō gu nā nī, kāi tā jā gu gu jī sā kī jī dī yā gu gu rē sā rē. Tā pē nā, Ani gege ji lonsi tis. Ndi kasila ta sheda se de zochia ko sheba bote tengu yorwa. Di indi lonsi tipi shawa de sigi sheba reyze na gege nge sheba reyze. Lonsi ti da gege nge paru la sheda kchek da kanje reyze na gege nge sewe tisi la raga da gane nge jinju na re. Jinju na ge jisi la yosu namara la ji se ne kaya da jagu kuchu se ji di jagir tata na yishiba yina. Kaya da jagu kuchu se ji di majar na gege lonsi tis. Cik teni chanro re. 개개당 혼지 뒤에